Den här bara klickar jag samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Den bebor oss.

0: Dann indigniert.
1: Wenn er die Gewalt lässt, dann will er wieder näher zum Wall.
0: Dann will er Pakt nehmen. Dann will Kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan ut här. Jag är en beskärmare.
1: Skitsängen.
0: Vår avgrundsläten. Den här andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när du håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi inflyder med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med.

0: förstår vår vägran, vår illvilja.
1: Våra känslomässiga utslag.
0: Den vi känner, den hörsammar, den söndrar.

Den erkänner du inte. Just det. Ljuset är ett fläde av falska hemmahöranden och krav på krypande längs pälsnårens riktning. Den erkänner du inte. Dess inneboende aktiviteter, våra kroppar, våra sinnen, dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga, lydande. Den erkänner inte gränsen.

slutna cirkel. Vår dräkt, våra former, vårt språk, vårt kretslopp, våra vädjanden.